حق آگاہ گر گوبند سنگھ شاہ شاہن شاہ گر گوبند سنگھ حق حق آئینہ گر گوبند سنگھ حال صوبے کینہ گر گوبند سنگھ حق حق اندیش گر گوبند سنگھ بادشاہ درویش گر گوبند سنگھ

منزل سے او دنیا دے لوگو میں گرو نانک دا دیوانہ ہوں تھوڑا اے تا تورو پیار مینوں ملیا ہے راہ بلار

آفتے ساری دنیا ستی ہے پر میرے دھن گرو نانک دے پیار والی بےبے نیندر نہیں آتی جن اکھان چ نیندر میں آ کے وسنا سی ان اکھان چ اپنے نرمکاری ویر دے درشن وس گئے سچ مچ جنہ نیترا چ کسی کا پیار سمایا انہوں نیندر کتنے ایک گھڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا ہن کد ملیے پریتد بھگوانتا مجھے رہن نہ وہاوے نیند نہ آئے دیکھے گردر نیندر کتنے نیندر نہیں آتی آؤ ذرا پڑھیے

جن پیدائش تو کیا سوئی تے ادار جن اپائی میدنی سوئی کردہ سار کٹ کٹ مالک